0: Na mpenzi msikilizaji, huyo amekuwa Kelachi Africana akisema anaangalia kiuno. Unasikiliza Swahili Radio SA, uko na mimi hapa Kelly Roy, na leo ikiwa tarehe 13 ya mwezi wa Mei, ndio hiyo tunaelekea kufika wakati wa winter. Baridi, baridi. Kama hujanunua ile blanketi ya inaitwa nini, electric blanket, itabidi umeanza kukimbia pale umeipata, sababu baridi ambayo inakuja inakuja kuwa moto sana. Endelea kuungana nasi katika mitandao yetu ya kijamii. Tuko pale kwenye Instagram, TikTok, Facebook, kila mahali tuko pale Swahili Radio SA. Tupe request zako, tutakuwa tukiongea kuhusu mijadala kadha wa kadha ambayo pia unaweza changia hapo. Tuendelee kupata muziki.
1: Unasikiliza Swahili Radio.

0: show, na hapo awali tulicheza Nviri the Storyteller baridi, tumesema ndo hiyo winter inakaribia, tumebakisha siku kama wiki kama moja hivi, enda pata hiyo blanketi. Na tunapopata mziki mtamu, nakumbuka sasa pale Kenya bei ya mafuta iliweza kuongezeka, na juzi tumeona watu wametengeneza memes kadha wa kadha za kusema with all due respect. Mtu huyu aliweza kuwafurahisha watu wengi pale sana kwenye mitandao. Lakini kesho yake tulishtuka sana kuona with all due respect serikali imekubaliana na wananchi kuwa mgomo wa matatu umeisha. So tuambie, bei ya mafuta inawapelekaje? Je, hii vita ambayo iko kati ya Marekani na pale Iraq, kweli hii vita inaweza ama haiwezi? Sababu vitu na mafuta yanategemeka kwa kufanya vitu vingi, especially pale kwenye kuproduce vitu pale industrial scale, unapata mafuta yanatumika kutengeneza vitu kama hivi. Na wakati ambapo mafuta yanaweza, hiyo supply ya mafuta inaweza kuwa disrupted, unapata kuwa vitu vinaweza kupanda bei, sababu pia transport pia iko hapo, magari yanatumia mafuta, ukitaka ukulima pale tractors zinatumia mafuta. So tuambie, hii biashara ya mafuta kupanda imekupelekaje, na umeweza aje kujikinga kutokana na kutokosa mafuta? Tuendelee kupata mziki, tupate pale kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Swahili Radio SA, tuambie maoni yako, tupe request ya mziki wako na tutaweza kukuchezea.
1: Unasikiliza Swahili Radio SA.

Na mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA, uko na mimi hapa Kelly Roy. Ningetaka kuwasalimia wawili watatu ambao wanatusikiliza pale kwenye mitandao. Tukianza na LK Dreads, yuko pale, yuko tuned in pale pia. Rafiki yangu kutoka pale Kenya anaitwa Nyambu, yuko tuned in. Watu kutoka pale Path, YG, Rochelle, happy belated birthday. Na hata we YG, happy belated birthday. Birthday zenu zinaandamana hivi. Hizo keki tutumieni hapa tuweze kusherehekea pia. Pia Otete B na Otete Wycliffe pale, pia wakiwa na Sharon, tunawasalimia sana kutoka pale Path. Endeleeni kuungana nasi. Tuendelea kupata mziki. Lakini kwanza, nimeona pale kwenye mitandao ya kijamii. Gen Z wanasumbua sana kwenye hii mitandao. Kuna Gen Z mmoja pale, mrembo amesema pale kwamba yeye ana prioritize pesa badala ya ndoa. Akaulizwa kwa nini, akasema yeye kwanza financial stability ndo kitu cha muhimu sana sana kabla ya ndoa. Je, mpenzi msikilizaji, unakubaliana nayo? Inakuwa ni kuna deal na ngoja ivane hivi kwanza tu waone, ama unangoja kwanza deal ivane kwanza alafu ndoa ingie? Tupe maoni yako pale, tutaweza kuyasoma pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, ikiwa Swahili Radio SA. Uko na mimi hapa Kelly Roy.

Na mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA. Uko na mimi hapa Kelly Roy na leo Queen of Sports ayuko maeneo. Stacy ayuko maeneo na vile leo tukaweza kupiga banta Arsenal. Baada ya miaka 22 wameweza kucrowniwa Premier League champions pale. Una imagine 22 years wakingoja kikombe, wamekejeliwa, wamepigwa banta kwenye hizi streets, lakini Arsenal fans wameweza kuvumilia. Na kuna mmoja aliwahi sema, ukianza kusupport football club au support sababu ya trophies ama player ama ile historia yake, unaisupport sababu umepata mahali ambapo una belong. Huyo alikuwa anaitwa Dennis Bergkamp, alisema kwamba yeye ana support Arsenal si sababu Arsenal haijaweza kupata vikombe kwa miaka 22, lakini ni sababu ana belong. Wanasemaga COGY, come on Gunners, I think kitu kama hiyo. Na Arsenal imeweza kushinda hii kikombe ikiwa mara yao ya 4, their fourth league title. Na niliona pale kwenye mitandao watu walifurahi, social media haikuwa inatulia, kila dakika hapa unajaribu kumuongelesha mtu, wacha Arsenal imeshinda. Najua pale Queen of Sports hapa angekuwa, lakini amesema leo ataweza kuwa na sisi leo, lakini najua mahali yuko. Wiki ijayo tutapiga hii banta ya Arsenal kushinda kikombe baada ya miaka 22. Watu wa Arsenal pale, kongole sana, na endeleeni kupiga hiyo support. Sisi kama Manchester United, sisi ni mababe. Vikombe tunavyo, vikombe tumekuwa navyo miaka mingi sasa. Nyinyi kwa sasa endeleeni kufurahia hiki kikombe, sababu nadhani hii ndo mara yenu ya 4 baada ya miaka 22. Najua vile hiyo ina feel. Hiyo ni kama ulikuwa umezaliwa mwaka upi? 2004 nadhani hapo ulipata Arsenal bado ina kikombe, na sasa umefika miaka 22 ndio Arsenal imeweza kupata kikombe. So kongole sana Arsenal. Pia niliona rais wetu ameweza pia kusherekea na mafans wa Arsenal pale, na kongole sisi kama Manchester. Hata kama mlisema pen distribution ya watu wa Manchester United ndio iko highest pale, kama 50%, ndio sisi tunaumwa sana. Unajua hiki kikombe kimekuwa pale kwenye Old Trafford for the longest time, so Manchester City ndio wamekuja kuharibu historia yetu kidogo, lakini bado season ijayo tutakuwa na nyinyi bumper to bumper. Unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA pale kwenye tovuti zetu 5vbi.com.au/listen, pale unaweza tupata live. Kwenye mitandao ya kijamii pale utatupata kwa Swahili Radio SA. Tutafute pale kwa kila mtandao wa jamii, tuko Facebook, tuko Instagram, tuko Twitter, tuko TikTok, kila mahali tuko pale tunatuma. Tuambie maoni yako kuhusu Arsenal, wape kongole, wape nini. Kama wewe ni mtu wa Manchester pia unaweza rusha shade pale, tunakubali yote. Tuendelee kupata muziki.

Na mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA, uko na mimi hapa Kelly, na watu pale zile vitu wanazitumia hapa zinanifurahisha sana. Kuna mmoja pale ametuma mashabiki wa Arsenal pale Eldoret waliweza kufainiwa shilingi 500 baada ya wamepatikana pale wamesherehekea sana mpaka serikali imesema walikuwa na disturbance, so lisumbua watu sana pale, au supporters wanane pale, na wakaweza kupelekwa kotini pale na wakapigwa faini ya 500. Nadhani pia tunaposherehekea pia tuwe na zile limits kidogo, tusikue rowdy, tusiweze kuwasumbua watu ambao wako kwenye shughuli zao. Lakini inakubaliwa watu kusherehekea ushindi wa Arsenal. Mwingine pia ametutumia hapa picha ambayo inaonyeshana mashabiki wawili wa timu ambazo mnazijua kama Manchester United na Man City pale, wameshikwa pale ikidaiwa kuwa waliweza kumpora mbuzi wa shabiki wa Arsenal pale. Wote wamevalishwa jazi pale, alafu wamefungwa kwenye kamba, na pia mbuzi ambayo inadaiwa kuwa walikuwa wamempora kutoka kwa huyu shabiki wa Arsenal, ambayo ilikuwa itumike siku ya Jumaa, siku ya Sunday pale, kusherekea ile trophy celebration. Watu pale naona tutakia hapa sisi kama Manchester United na pale Man City, sababu ya kushindwa kunyakua hiki kikombe cha Premier League. Lakini season bado zingine ziko zinakuja. Arsenal, wacha tuwapigie makofi kwa sasa, sababu ni wakati wenu. Na mpaka wiki ijayo, mtenzi msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kutangamana nasi. Asante sana kwa ujumbe ambazo mmeweza kutuma. Tunashukuru sana kwa support ambayo umeendelea kutupa hapa Swahili Radio SA. Mpaka wiki ijayo, tupatane. Usisahau kutufuata pale kwenye mitandao ya kijamii, Swahili Radio SA. Tuko pale kwenye Instagram, TikTok, X, Facebook pale. Tuko kila mahali hapo. Enda tufuate pale. Tupe maoni yako, tupe request zako. Kama unataka kumsalimia mtu, pia patanisho. Tunaona tukianza hivi karibuni, sababu msimu wa baridi ndio huu unakuja. June ina come. Monday tarehe moja itakuwa winter imeanza. Ukitaka tukufanyie patanisho pale, ebu ongea na sisi pale kwenye mitandao ya kijamii. Lakini mpaka wiki ijayo, oja tukuache na kibao cha Otile Brown ambao kinasema ni Dusuma. Anafu hapo baadaye utapata mtoto wa kifalme kutoka pale msanii wetu kutoka hapa Australia Kusini, ambaye anaitwa Masi Simiyu. Kutoka kwangu Kelly na Swahili Radio SA, tunawaambia kwa heri ya kuonana kutoka hapa 5VBI Radio SA. Tuonane wiki ijayo. Sunday.